0: ありがとうございました。
1: Go ahead.
0: Eric Street, Waterloo Street, Virginia Tech, Samuel Bravo Kilo 5824. 4 to 2.